Рок. Зірок. Рок будильник. Зірок. Сильна доза рок енергія за цілий день.